0: Fidic, pe ramu, tu la ce pe ramu, ua, ce-am zonă, nu știu, să credeam în ce soni, acolo, intabil, acolo, regiu, colegi, ne regiu, a, ai, lor, nu e regiu, yes, so, programe, mă cordeam, si loja, ne unia, ma, de aici, am zis, colegi, keep on trying, so, de relax, mo se se mi wa ja kun lemi ti sinu le mo mo an je jade yo mi ma da se mo ma da se mo ba lo la ti bo mo yo mi ma ba lo pe bo mo ti ra kini ti mo ni ka ke wo ni se ke an be mo ta ni we go be re fa mi si awon yo die die mo se ba na mo bi so wa ju le wo wa lo to ke to no wo be ka kiri omo ya se mi jade lo ko ja jade mi no wa ma go wa gba ni
1: mo fe ke ti ri e ke ti bo ama ka ku be ja da lo do je lo to ri ke re le gba ni ko ni bo le fem na ti do sla ali do ala ni abili ko bi so mo wu ni lo wa ama bo ro bo ni di ni ri ni fe le ko do ba wo le se je e ja bo ni ja wa
0: lo to mo lo fe so ro mo se ba fu e je mo le do se so be ni afi e ni to se wa ti to ri So, majority of people will pay so, Tibati blogger, for she go away, Luma Limi. But if they are away, Luma, for so, I want to know tomorrow, because I want to know if you are selling. We are problem solver.